0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigarette.

granola op die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van Oranje straat.

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan nie oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

my naam van Skulpa Diepel. Maar die riem bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, my naam van Skulpa Diepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

Ons lees 1 Petrus 3 vanaf vers 8, hoe elkeen om moet gedra. Ten slotte, wees allemaal eensgesind, medelijdend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en hy luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Vrydag het Petrus gesels oor die verhouding tussen mans en vroue, en nou gaan het oor die verhouding met ons naaste in die algemeen. En die mens kan uit die woord ten slotte afleid dat hierdie gedeelte wat het begin het, nou wil afsluit met hierdie gedagte van ons verhouding teenoor mekaar. Petrus het die beginsel wat in hoofstuk 2 ingestel het, dat ons in alle opsigte teenoor alle mense ons tot eer van die Here moet gedra, verskillende spesifieke verhoudings toegepas, en nou ten slotte gaan hy dit toepas op ons verhouding met ons naaste in die algemeen. In hierdie paragraaf word 'n sleutel vir ware lewensvreugde gegee. Dit blyk uit vers 10 net. As iemand die lewe wil hê en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, die opdragte wat aan volg is, spel uit wat 'n mens moet doen om dit te kan bereik. Hierdie opdragte het almal te doen met jou verhouding tot jou naaste. Petrus gee nou 5 spesifieke riglyne vir die gelowige in ons verhouding tot ons naaste. Ons kyk nie meer na waar ons van ons naaste kan verskil nie, maar waar ons aansluiting kan vind en kan saamstem, waar ons eensgesind kan wees. Ons voel werklik saam met die ander, asof die goeie of die slegte dinge met jouself gebeur het. Jy is saam bly as daar rede is tot vreugde, en kry saam swaar as daar rede is vir droefheid, en ons het medelee teenoor hulle wat swaar kry. As jy jou naaste sien swaar kry, word jou binneste geroer met goedhartigheid. In ons verhouding met ons naaste vergeet ons nooit hoe gering ek self voor God is nie, en hoe God my self uit genade kom red het nie. Daarom kan ek nie anders as om medelee ook met my naaste te hê wat swaar kry nie. Kom ons bid saam. Wonderlike en heilige Here Jesus, ja Vader, ons kom vanoggend met skuldige harte en skuldige gewetens voor U staan en sê ons het nie altyd medelee met ons naaste waar hulle swaar kry nie. Partykeer is ons selfs lelik wat ons verlustig en hulle swaar kry. Vergewe ons daarvoor. Vergewe ons Heer, waar ons nie altyd na mense toe uittrek wat swaar kry nie, dat ons nie altyd vir mense bemoedig wat swaar kry nie. Heilige Gees, kom werk so in ons harte, dat ons elke dag meer en meer U liefde sal uitstraal, dat ons elke dag meer en meer U sal verheerlik in alles wat ons doen, vooral teenoor ons naaste. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, en gaan doen vandag so 'n bietjie spesiale moeite met iemand wat jy weet dalk swaar kry. 'N Mooi dag.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Welkom by Gaan Groot Radio op hierdie pragtige maandagoggend, die 5de Oktober. Ja, dit is nou die dag die eerste. Dag is alweer die 5de. Waar gaan die tyd heen? Ekskuus tog my keel. Nou ja, julle, dis alweer sulke tyd op 'n maandagoggend, lekker vroeg, lekker vroeg. En ek glo julle het almal lekker geslaap. Julle het heerlik naweek gehou. Ja, ek was by die perreisies gewees Saterdag. Kan jy glo? Binne in die stadsaal. Ja, dit is so. Moet nie dink dit klink snaaks nie, maar dit was dus so. En nou ja mense, dit is maandagoggend. Nuwe dag, nuwe dinge, nuwe week. En mag julle 'n veilige week hê. Regtig, almal van julle. En net voorspoed geniet. Mag ek Jimmy, ons kollega, ons omroeper, baie, baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Jimmy, net die mooiste vir jou nuwe lewensjaar, word jou gegun. Mag het 'n prachtige jaar vir jou wees. En ons weet, jy is verskriklik besig. Maar ja, jy moet gezondheid geniet en geseend wees. Baie, baie geluk, Jimmy, van allemaal vir ons hier by Gaan Groot Radio. Nou kom ons begin met 'n lekker nommertjie van Jan Raap vir die oggend.

0: Wille Woltman, natuurlik. Generaal gewees daarso, né? En ons moet gou-gou gaan hoor wat gebeur hierdie week in Franskoek. Ja, sommer net so vir die hele week lank. Kom ons hoor.
1: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Die geskiedenis van Chinese kookkuns begin met die 4000 jaar ouwe archeologiese fonds van die oudste noedelkos wat in die boelope van die Chinese Geelrivier gemaakt is. Die Chinese kookkuns het oor die eeuwe heen ander koskulture beïnvloed en is ook deur ander koskulture beïnvloed en vandag is Chinese kos bekend die wêreld oor. In 2016 het twee nederige kostalletjies in die Chinese stad Hong Kong wereldgeskiedenis gemaakt die die eerste twee eetplekke van hulle soort was met 'n gesogte Michelinster belonis. Die toekenning is bedoel vir toprestaurante die wêreld oor. Ja, ons kuier hierdie week in China en maak die heerlikste geregte uit daai verre land. Ons kop die week af met 'n baie maklike, maar ongelooflike lekker chow mein hoender. Die woord chow mein beteken roergebraaide noedels, wat ook losweg vertaal word na gebraaide noedels in Engels, met chow wat roerbraai beteken en mein wat noedels beteken. Nou ja, daar is sommer 'n Chinese lesie ook. Jy het die volgende bestanddele nodig: 250 gram hoenderborsies, die bene en die vel verwyder, 3 eetlepels olyfolie, 400 gram rysnoedels of 5 pakkies kitsnoedels, 2 koppies kool gerasper, 1 groot wortel in dun skyfies gesny, 'n halwe bossie sprieteie, 2 knoffelhuisies fyn gedruk, dan chow mein saus, 6 eetlepels oestersaus, 3 eetlepels sojasaus, 3 teelepels sesamieolie, 'n halwe koppie hoenderaftreksel, 1 eetlepel mazina en 1 eetlepel suiker. Hoe maak mens? So maak mens. In 'n klein mengbakkie klits die oestersaus, aftreksel en mazina deeglik saam en hou een kant. Kook jou noedels volgens instructies op die verpakking en draineer. Spoel nou af met koue water en hou een kant. Verhit die olie in 'n groot wok of pan oor matige hitte. Sny jou hoenderborsies in happie grote reepies en braai dit in die olie tot goudbruin. Verwyder die reepies en hou een kant. Voeg nou die wortels, kool en die fyn gedrukte knoffel by en soteer vir 'n paar minute totdat die groente effens sag is en die kool 'n bietjie deurskynend is. Voeg nou die hoender en noedels terug in die pan. Giet die saus bo-oor en roer braai vir nog 2 minute. Garneer nou jou chow mein met gekapte

0: groen eie en sit dit voor net so in die pan. Lekker man, hier is hierdie Chow Mein hoender. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad, baie baie makkelijk, en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons recepte verskyn by franskook.co.za en as jy nou een lekker recept het, stuur hom vir ons aan recept@franskook.co.za. Want op vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en ja, jy weet nou al teen die tyd, as ons jou recept gebruik, dan wen jy vir jou wonderlike smoky geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie makkelijk, Franskook. Morgen is natuurlijk die beurt van ons bekendes om te kon kos maak en sangeres Ria Leroux deel haar recept vir Chinese vla terkies met ons. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker koop.
1: So bykie later in program herhaal ek weer hierdie recept. Hy is so bykie vroeg opgekom nou, maar is reg. Nou toe, Anton Goosen, gooi om my moetie.

0: waar die liggie brand.
1: Daar's liefde in die huisie waar die liggie brand. Nou toe, en ek is seker, daar brand 'n lig in jou huis ook. Ja, ek glo so. Nou toe mense, maandagoggend, wat het al die naweek aan jou wêreld gebeur? Vertel vir my. En ek is so baie bly, Stefan het so lekker saam gekuier met julle op Saterdag aand. Ek het baie goeie terugvoer gekry, die ou het maar bietjie op sy senuwees gewees in die begin. En dit was sy heel eerste diepkant ingooi program gewees. Hy was eintlik regtig in die diepkant ingegooi hier in te staan. En maar hy sal nou weer beter gaan. Hy het nou die, sy triek gekry. Hy het nou agtergekom hoe werk sy sisteem. So hy gaan hierdie naweek ook weer vir julle 'n lekker naweek bring. Nou ja, Ampie, jou beurt, terwyl julle vir my laat weet, hoe was jou naweek? Wat het jy die naweek gedoen? Of wat het jy anders gedoen wat jy normaalweg nie sou doen nie? En jy slag een hemse knope aangewerk, dame. Iets wat julle mos nie graag doen meer nie. Ek weet julle stop nie meer sokkies nie. Maar een hemse knoop kan julle seker aanwerk?

0: sy is die een sê hy nou toe. Ja, sy. En wat lê hierdie week vir ons voor in Franskook? Wat gaan hy alles vir ons bring?
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Die geskiedenis van Chinese kookkuns begin met die 4000 jaar ouwe archeologiese fonds van die oudste noedelkos wat in die boelope van die Chinese Geelrivier gemaakt is. Die
0: jammer daar so, is die selfde ene daar, ons wil hom nie hoor, jy hoor. Klaar gehoor, ons het hom klaar gehoor. Nou ja, ek het een Duitse nommerkie wat ek sommer net lekker wil indruk vir oogend. En dit is nodig. Hierdie ene geniet om

Lekker man, een lekker enetjie gewees, sommer net soveel lekker daarvan. Die piesangskille, ja, hulle, daai ouens, die piesangskille.

0: Hey, lekker. Nou toe, laat ons aangaan. Ek het gesê, ek wil Frans Kook se weekprogram vir julle bring. Ek doen dit sommer nou.
1: Dag sê, ek is Frans Swart en hierdie week se Frans Kook maak ons die lekkerste Chinese gerechte. Maandag maak ek vir julle Chow Mein Hoender. Dinsdag is die beurt van ons bekendes wat konkoos maak en sangeres Ria Leroux maak vir ons die heerlikste Chinese vla terkies. Op woensdag maak ek my gunsteling resept van die week en hierdie week vertel ek vir jou hoe om 'n oosterse braaistuk te maak. Donderdag is die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Vrydag kom een van ons luisteraars aan die beurt en Colleen Nodie van Sonnedal in Kaapstad. Vertel ons hoe om gesmoorde Chinese varkpens te maak. En saterdag braai ons. Hierdie week braai ek Chinese spisserij ribbiekies oor die kole. Kom kook lekker saam met Frans Kook op jou gunsteling radiostasie. Hoe maak mens? So maak mens. Gelijk ons Facebookblad by Frans Kook. Stuur jou gunsteling recept aan recept by franskook.co.za en besoek gerus ook franskook.co.za en kom kook saam.

Pragtig en oomtjie, nê? Dit is so. Nou ja, dit is nou amper so 13 minute voor 8. En Charlotte, ek hoop jou voetjie is nou reg. Hoe lyk hy? Is hy reg?

Hy lekker man, lekker, lekker, sommer net so ietsie. Ja, dit is maandagoggend. Ons gaan nou self ons nekke breek, enkels breek, pols afsny oor klein goedjies vandag nie. Ons gaan sommer net lekker geniet. Nou ja, Stefan Versagie, kom. Hy sê hy is tyd om te groet, maar is nie regtig tot sien sê nie, hoor.

Daar sê mense, dit is nou so 8 uur. Dis 8 uur op hierdie prachtige maandag, die 5de Oktober. En 8 uur, ja. Nou ja, Vincent Gordon het 'n nommerkie vir ons. En ek hou daarvan. Ek wil hê jy moet dit deel met my. En goeiemôre aan Philip, goeiemôre Jimmy, goeiemôre almal wat ingeskakel is. Charlotte se foon is stikkend, sy kan nie luister nie, sê sy.

As hy, jyna, ek sit volgens my so droog keel en ek weet nie wat aan gaan nie. Nou ja, en die tyd is nou so 16 minute oor 8 en hierdie groot treffer wat ek met julle gaan deel, baie groot treffer. En julle gaan hom verskriklik geniet, ek weet het. Nou ja, ek hoor graag van julle, praat met my op hierdie maandagoggend.

0: En toe, dit was Fatman geweest, maar ons gaan dorp toe. Soos ek beloof het, so uur gelede, dat ek Frans Kook se resepie vir die dag by julle weer sal bring. Vanoggend was hy bietjie te vroeg. Nou hier is hy, daardie noedels, hoendernoedels.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Die geskiedenis van Chinese kookkuns begin met die 4000 jaar ouwe archeologiese fonds van die oudste noedelkos

0: wat in die boelope van die Chinese Geelrivier gemaak is. Die Chinese kookkuns het oor die eeuwe heen ander koskulture beïnvloed en is ook deur ander koskulture beïnvloed en vandag is Chinese kos bekend die wêreld oor. In 2016 het twee nederige kostalletjies in die Chinese stad Hong Kong wereldgeskiedenis gemaak deur die eerste twee eetplekke van hulle soort was met 'n gesogte Michelinster belonis. Die toekenning is bedoel vir toprestaurante die wêreld oor. Ja, ons kuier hierdie week in China en maak die heerlikste geregte uit daai verre land. Ons kop die week af met 'n baie maklike, maar ongelooflike lekker chow mein hoender. Die woord chow mein beteken roergebraaide noedels, wat ook losweg vertaal word na gebraaide noedels in Engels, met chow wat roerbraai beteken en mein wat noedels beteken. Nou ja, daar is sommer 'n Chinese lesie ook. Jy het die volgende bestanddele nodig: 250 gram hoenderborsies, die bene en die vel verwyder, 3 eetlepels olyfolie, 400 gram rysnoedels of 5 pakkies kitsnoedels, 2 koppies kool gerasper, 1 groot wortel in dun skyfies gesny, 'n halwe bossie sprieteie, 2 knoffelhuisies fyn gedruk, dan chow mein saus, 6 eetlepels oestersaus, 3 eetlepels sojasaus, 3 teelepels sesamieolie, 'n halwe koppie hoenderaftreksel, 1 eetlepel mazina en 1 eetlepel suiker. Hoe maak mens?
1: So maak mens.
0: In 'n klein mengbakkie klits die oestersaus, aftreksel en mazina deeglik saam en hou een kant. Kook jou noedels volgens instruksies op die verpakking en draineer. Spoel nou af met koue water en hou een kant. Verhit die olie in 'n groot wok of pan oor matige hitte. Sny jou hoenderborsies in happie grote reepies en braai dit in die olie tot goudbruin. Verwyder die reepies en hou een kant. Voeg nou die wortels, kool en die fyn gedrukte knoffel by en soteer vir 'n paar minute totdat die groente effens sag is en die kool 'n bietjie deurskynend is. Voeg nou die hoender en noedels terug in die pan. Giet die saus bo-oor en roer braai vir nog 2 minute. Garneer nou jou chow mein met gekapte groen eie en sit dit voor net so in die pan. Lekker man, hier is hierdie chow mein hoender. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad, baie baie maklik, en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za en as jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en ja, jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou wonderlike smokie geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Franskook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en sangeres Ria Leroux deel haar resep vir Chinese vla tertjies met ons. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
2: Hey, nou het ons om vir die tweede keer gehoor, soos ons al moet, so nou toe. Ek gaan vir jou nou nog gegoog so 2 in een rij weer bring en ek is seker af van, jylle gaan dit net so geniet. Ek hoor man van die mense vanoggend lyk mens allemaal besig met skorrelgoed, wasgoed, karwas, tuin maak, tuin skoonmaak. Ai, julle is allemaal besige mense, maar julle is welkom.

Hey, lekker gewees, nee. Ek het geweet julle gaan daar van nou. Nou toe, sommer net so lekker heep swaiertjie gewees. Nou toe julle, dit is alweer die tijd van die oggend, dis nou so 12 minute, nee, ek praat nog soos, so 13 minute voor 9, en die kantoorman sit al keers reg op een wacht vir julle. Ek gaan julle nou nog groet, maar eers, een lekker, baie, ou nommerkie. Uit die argiewe uit. Hy is jare terug. En baie lank laas gehoor ook, nee. Kom, hier is hy. Is julle reg vir die argiewe?

Daar is 'n lekker ouetjie, né? Nou, toe nou. Ek het dit geweet julle gaan hom geniet, nie geweet julle gaan hom nou kry nie, né? Manny Jackson. Ek het nou daar Jessica gespeel vir julle. Manny Jackson se ekwivalent is Nicoline. Nou ja.

Dis Nicoline. Vriende, ek gaan nou eers groet, maar die musiek gaan nog voort tot en met 9:00 en dan is dit die kantoorman se beurt. Julle het 'n lekker oggend hè. Mooi bly.

het jaar genoeg. As die richting na my roep, en die kaart lê in my hande, en die kronkelpad vyandig, en die kakebos my groet.

0: Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja man, alreeds die 5de Oktober. Lekker maandagoggend en ja, lekker saam met André gekuier. Maar ek pop net gou in om vir jou 'n bietjie vreugde en vrede te bring vir hierdie maandagoggend. Ja, lekker. 9 minute oor 9 en jy kuier saam met my Flip Harding.
1: Groot radio, internet radio, met style.

Ja, koffie in die koffiewinkel. Ja, man, 'n lekker maandagooggend. En goeiemôre aan almal wat reeds op kantoor is. Ek bid vir jou 'n week vol krag en wysheid, lag en vreugde, kalmte en vrede en al wat oorloop van God se genade en oorvloedige seëninge. Kosmos niks.

Kurt Darren en Zaan Sonnekus het 'n mooi treffertjie saamgemaak. 'n Kompilasie. En dit is Meisie Meisie.

Ja, dit is so 19 minute oor 9 en Christus sê vir my daar in Nelspruit op die oomblik 16 grade, het gaan op na 26 grade toe, sonskyn en 'n bietjie bewolk. Nou hier by ons in laai plek op die oomblik 19 grade, ons gaan op na 28 toe en die sonnetjie is uit en ek glo hy gaan vandag vir ons bietjie braai. Maar môre is daar weer 'n koue front voorspelling vir die Weskaap en man, ek hoop sommer jou weer op kantoor gaan sommer vir jou nommer pas wees.

Ja, Jannie sê vir my, hy gaan net wil hy ons met kennis neem. Hy sal ongelukkig geen parties, braai of invites kan aanvaar sonder 'n petrol voucher nie. Ja.

0: Ja, ou Jannie sê, my lewe is soos 'n ou bakkie, hy staart, hy ry, maar niemand weet hoe lank nie, en die liggies op die dashboard is al jare aan. Nou ja, net na die koffiebreek is dit op die stoep story van die doringtak.
1: Kom luister nou kantoortyd met Philip, elke maandag tot vrydag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
2: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
3: Van Groot Radio.
4: Ose mense het destijds mis gaan glo, as hulle hofsaak is met hulle self verdedig. Kyk, hulle het hier nog geld uitgegee op advokate en prokurees en goedie, want hulle het geglo, hulle ken die waarheid.
5: Ja, jy sê, jy sê.
4: Kyk, jy loop sê, jy sê, jy sê, ding soos hy is.
5: Dis
4: kyk, jy draai nie een lap om een gezonde vingerie. Nou, maar nie te min.
5: Jy sê, dan een makelaar is bekke genoeg.
4: Nee, kyk, my oma het gesê, is hier nie een bekke, dis hier nergens kom nie. Nou, dit is so. Maar in elk geval, die, jy weet, die vrou het zwanger geraak. Sy,
6: wat is die vrou nou? Die vrou.
4: Die vrou. Die vrou was hier ter mekaar met die man, jy weet, maar toe die oomans swanger geraak. En daar gee sy toe nou vir hom skuld, ons mense praat van non-support, jy weet. Hy moet toe non-support betaal. En die ook om kry en toe gaan. Die is daarom nou een fout, jy weet. Ek meen, hy kan nou nie sê, hy kan nie die pa wees, maar hy daarom nou, soos die Engelse nou, sy praat van wie the grapevine, jy weet. Had hy nou gehoor, maar daar is daarom nog name wat genoem was, verstaan jy? Toe kom kry die oom hier sarm nou een fout. Hy kan nou sê, hy sê, pa, maar jy twyfel my sal nou seker die jou hele leeftijd lang, verstaan jy, en so kom het ook nou, laat die ou sê toe nou vir die vrou nee, maar hy dink, sy sam seker nou maar by een fout. Hy wil nou nie vir haar sê, jy weet, hy het goeders gehoor, maar hy het haar sy twyfel, jy weet. En die oom is, is daarom maar een twyfel in die saak. En hy weier toe om betaal. En die vrou kom kry haar toe nou, nee, maar hierdie ding vat sy nou of toe, betaal sal hy betaal. En die ou ding toe ook nie, goed so, kom ons vat hom verder, verstaan jy? Hy weet toe op wat, maar sy wist mis nou nie. Nou word die hofsaak gemaakt, en is hulle nou hierdeur, soos ons groot mens het van die magistraat gepraat, yeah. So. Nou die dag moet hulle mis nou verskyn. En die ou ding sy sommetjies gemaakt en sy goed lekker achter mekaar gekry, maar die vrou weet het posie. Nou staan hy hier voor die magistraat en die magistraat sê, meneer, ek sal nou maar sê meneer Kloet, ek kyk nou maak wel dat het so baie Kloet is, jy weet, jy kan verskillende
5: skuldje.
4: Nee, niemand kan, jy weet nie, jy kan nie een skuld kry nie, dat,
5: niemand.
4: Men, dat, nou staan die ou voor die magistraat, nou sê die magistraat, meneer Kloet, hier is nou een klag gelê, dat u is die pa van hierdie kind, wat die vrou hier verwag. Nou sê die man, edelagbare, ons mense sê my sommer agbare.
5: Ja.
4: Ek het nou hier geverneem dat ek die paas. Maar ek wil nou net vir edelagbare sê, ek sal nie strei nie. Ek was daar. Maar nou weet ek ook, ek was nie alleen daar. Ons was daarom nou maar een paar. En nou sê die edelagbare, maar meneer Kloete, dan moet u dit kan bewys. Toe die ou ook voorzorg getref, jy weet, hy toe een doringtakkie so saamgevat hier die hof toe. En hy staan voor die edelagbare en hy hou die doringtak so in die hand en hy sê, edelagbare, as een doringtak jou gesteek het, hoe weet jy, wat vir doring had jou die seerste gesteek?
7: Hierop is toe.

0: internet radio met styl.
1: Ja, dis vanoggend dan nou die voorreg van omroeper by Gaan Groot Radio om vir Rian Kruiwagen geluk te wens met sy 81ste verjaarsdag. Nou, hy vier verjaar sy 61 jaar in die uitsaai wese, waarvan hy die eerste 10 jaar as omroeper by die radio deurgebring het en in die afgelope 51 jaar op televisie. Ja, nou baie geluk met jou verjaarsdag, oom Rian Kruiwagen.

Ja, en dan ook die verjaardag wense aan Duf de Villiers, wat saam met my op in matriek was in 1977. Ja man, en dan groot voorreg om vir ons eie Jimmy Basson geluk te sê met sy 61ste verjaardag, of sy 60ste verjaardag. Jammer Jimmy, ek maak jou sommer 'n jaar ouer as wat jy is. Nou, hy bly altyd 'n Weskus drummer.

0: Ja, so 9:46 en die kassier vra vir my, wil jy jou strookie hê? Ek sê toe nee, dankie. Ek het nie geskrewe bewys van my finansiële foute nodig nie.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met style.

Ja, so 9:54 tyd vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker dag verder op kantoor hê. En Jannie sê vir my, Suid-Afrikaners kinders nie. Ons ruil net inligting uit wat die gemeenskap verdien om te weet. Lekker dag vir jou.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar

luisteraars, ek hoop dit gaan goed met julle. In Efesiërs 2 vers 6 lees ons dat ons saam met Christus opgewek is uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gekry het, klaar gekry het, dis reeds gedoen. Hierdie vers gee vir ons die versekering dat ons rustig moet wees. Ons het reeds in Jesus 'n plek in die hemel. Ons kan reeds weet dat ons in sy rus leef, wat hy vir ons verdien het. Ons kan ons lewe geniet, want ons het saam met Christus gesterf, ons is saam met hom begrawe en ons is saam met hom opgewek uit die dood. Hoe is dit moontlik? Dis moontlik, want ons is liggaam, siel en gees. Fisies is ons nog op die aarde, maar in ons gees is ons reeds saam met Jesus Christus, by God, vry van veroordeling en skuld. Daarom kan ons in sy rus ingaan, vry van skuldgevoelens, wat ons van God se rus wil beroof. Jesus Christus het die werk gedoen en ons deel net in die versekering van die resultaat van sy dood aan die kruis. Ek wil jou vanoggend ernstig vra, leef jy in Christus se vrede? Of het hy te vergeefs gesterf? Werk jy nog vir jou eie redding? Ek wil jou waarsku, geen werke van menslike vlees kan enige vrede bring nie. Net God kon doen wat gedoen moes word vir ons sondige bestaan. My hele lewe kan ek leef vanuit wat Christus vir my gedoen het. Kom ons bid saam. Here, help ons om te fokus op wat U gedoen het en in vreugde en oorwinning te leef wat U so duur gekoop het met U lewe en betaal het vir my vrede met U bloed. Amen. Mag julle 'n goeie week hê. Ons gesels weer.

0: Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.
1: Goeiemôre aan al ons luisteraars. Dit is 'n heerlike somerdag hier in Centurion Bay. Ek sit hier so en kyk na die rustige see hier. Hier is hier so 'n blaartjie wat waai nie. So rustig is dit hier vanoggend en ons is baie bly om hier te kan bly. Dit is altyd lekker om net te weet ons is in 'n rustige plek. Dit is altyd rustig, dit is altyd mooi. Ek dink ons is baie bevoorreg om in die Weskus te kan bly. Ons markie was 'n sukses gewees die naweek. Daar was lekker baie mense. Ek wil glo daar is lekker baie geld ook ingesamel vir die Owl Orphanage om hulle dingetjies te doen wat hulle moet doen om aan te kan gaan. Ek was ook self daar, ek het daar rondgerol in my rolstoel. Dit was vreeslik lekker. Dankie Philip vir jou lekker kantoortyd vanoggend. Dis soos ek altyd sê, dis lekker om na jou op die radio te klim. Dankie dan Riet vir daai mooi boodskap. Dis ook vir ons lekker om ons oggend reg te begin en jy help ons natuurlik dan nou daarmee. Ons gaan so 'n bietjie musiek luister. Ek weet daar's 'n paar dinge wat ons moet gesels onder andere 'n workshop by Seabreeze, 'n make-up workshop by Seabreeze wat in November gaan plaasvind. Ons wag net vir die definitiewe datums. Maar dit sal dan saam met Hannah en Fuera wees by Seabreeze saam met Magda wat dan vir Hannah en vir Fuera werk. Die dinge in die Weskus gebeur julle en dis amper Kersfees. Die jare definitief verby gevlieg. Die somer is op ons en ons is opgewonde.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

die lekker weer wat ek dink die hele Suid-Afrika vandag ervaar. Ek weet, gister was warm. Gister was verskriklik warm vandag. Ek kan nie so nie. En gister was nogal 'n uitdaging van ons. Onthou om ons te laat weet of daar enige iets aan die gebeur is, of dit nou 'n markie is, of dalk 'n fees, 'n Oktoberfest. Want dit is mos nou Oktober, so dis nou weer daai tyd van die jaar. Julle is welkom om ons te laat weet as van enige events en ons kan dan een van die spanlede uitstuur om bietjie publisiteit te kom doen daarvoor. Die in en om nommer is soos volg: 072-113-6947. Jy kan natuurlik ook 'n e-pos stuur na inenomweskus@gmail.com, net reguit inenomweskus@gmail.com. En ons kom dan terug na jou toe. Verder gaan ons nog 'n bietjie musiek luister, maar vir nou sê ek eers vir julle goodbye. Julle moet 'n lekker dag hê en ons maak môre weer so.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: Ek wil graag hê jy moet by my wees. Kom eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Если рук помогает подтянуть, а то вам яйрон как фортеньок.

Enige goeie coach sal vir jou sê, ervaring wen toetse. Okay,

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

on a man, met the snor. I say, boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span. Hy sê

op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee.

0: Internet radio.
1: Een groot radio.
0: Internet radio met stijl.
1: Een groot radio.
2: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms, wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word, die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marius Prins.
3: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, ek het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: Hy sê, ons by die huis stap toe staan, hy kakte van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haar groei soos een kakker laks in die dierie sy kouse. Sy is honderd vlees van kwaai.
1: As een mens vandag nog plate kon koop, of kassette, of CD's, dan was daar een paar wat ek nooit sou koop nie. Ek gaan nou drie van hulle na mekaar vir jou speel. En dit is nou regtig muziek, as ek het nou op die radio hoor, wat my vinnig die knoppie laat afsit, en sê ek wacht net dat het voorbij kom, ek kan het nie luister nie. Ek gaan die name noem nie, jy sal het al ken, dalk nie ken nie, en meer is dit, dalk hou jy daarvan. Ek is jammer as jy daarvan hou, en ek is negatief daar oor, maar in elk geval, hier kom hulle, drie van hulle in een rij.

Ja, Afrikaans beskryf nie net die seewêreld met die haie wat jy wil byt nie, ook nie die spinnekoppe wat op jou spring nie, maar ook ons kultuurwêreld. As jy agter op 'n lorry dans en jou bokkie het 'n rooi rokkie.

As ek nou hierdie luister, dan denk ek aan universiteit. Toe ek in Huismopani gebly het, het ek 'n boesemvriend gehad wat ook teologie geswaat het. Terloops, ek het hom gehelp om Grieks en Hebreeus deur te kom. Maar uiteindelik het hy 'n professor geword in teologie by die universiteit en as ons nou gesit en ons ons praat het en die gesprek het uitgerafel, het hy altyd gesê, broers, raak bietjie ernstig. Kom ons raak bietjie meer ernstig as rooi rok bokkie. Ek wonder net, as hierdie liedjie nou gesing word, en sê, jy is my rooi rok bokkie, dan sê daar iemand, ek wonder nog altyd wat dit beteken, in elk geval. Dit is my eie geheime gedagtes, wat ek nou hier op die eter met jou deel. Kom ons luister na Breiten Breitenbach. Jy gee geboorte aan jou asem. Awesome.

luisterend gee jou asem geboorte aan jou. Jou asem is asem soos asem. Is nie wolke wat skraap nie. Is nie riviere of mere of druiwe of valleie of bloutes of brood of jy nie. Nog baar jou asem jou. Nog baar jy jou asem. Jou asem is baar. Jy is nie swange nie. Jou asem is nie baar en jou asem is nie hier of daar of elders nie. Asem vraag uit asem. Wat is asem?

En dit was Amanda Strydom en Steve Bos met My Kamer. Hierdie van Connie de Villiers, soos al sy liedjies, is besonder diep. Poesie op sy eie getoonset in die mooiste muziek. Honger. En ja, is dit nie deel van ons allemaal se lewe nie. Gaan oor selfmoord van 'n troep na die oorlog.

Ons eie Afrikaanse rock chick, soos wat sy genoem is, Karen Zoid, het 'n ongelooflike mooi ballade geskryf. Hierdie is vir my een van haar mooistes. Vir jou.

dit is regtig koud vir jaar. Ek sien die stelaar weer onder vriespunt. En die gate in die dak word al meer. Ek is sonder hulp.

Interessant is dat die Afrikaanse vertaling van hierdie liedjie gedoen is deur Vanus Rautenbach. En die naam daarvan moenie weggaan nie. Kom ons luister na Irene, twee feilbare mense.

Ja, ek erken ruiterlik, ek speel baie van hulle muziek, maar dis 'n onlosmaaklike deel van my lewe, van my geskiedenis. My kantoor by Lugmag Gymnasium was in dieselfde gebou waarin die Suid-Afrikaanse Weermag Koor en Konsertvereniging geoefen het, gerepeteer het en ek het baie van hulle geken en ek het elke dag geluister as hulle geoefen het. Ek speel een van hulle liedjies, 'n Duitse lied, Wieder Schau, wat gaan oor Suidwes. Daai tyd was die oorlog gesentreer in Suidwes en in Angola.

My land, Suidwes, Wiedersha. Nou, baie mense wat nou luister vanaand, het op plase groot geword en hulle het saam met hulle paas gery op 'n perd, vandat hulle baie, baie klein was. Pa het hulle vasgehou en hulle geleer om 'n perd te beheer met die teels en so meer. En toe word hulle ouer en pa skielik nie meer daar nie. En dit is een van die liedjies wat vir my die mooiste maak van my nie groewe se liedjie, pa.

Like all the even mighty shoddy shot and steel. Nee, hier eens, die rekenaar, bly my on the stones, ek weet nie wat die aangaan nie, maar bly by my, ek speel nou vir jou Annelie van Rooyen.

begin nacht sy onheilsverse. En die doen profete bendes. Breek van hartseer

Ich glimlach mit jou masker. As die angste om jou laster. Teen die lig en teen die lewe. En dit roep jou

0: dreams are burying files, until untimely one morning, when my alarm clock goes off, they explode in my head.
1: Daar's iewers iets nie meer pleis nie. My wekker klop nie meer kuis nie. En my skoene staan by verkeerde maat. Die whisky bottle's label hang half mas. Maar pas op vir die droom, ja julle wat skroom om jouself van die malheid.

die derg my as ek nog wil slaap. En sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonals verf en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hee, jy moet weet.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso op hierdie stage in julle sitkamer of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: dus geraad. Ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Match point.